0: Drum and Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

paisi. Kambarį atšalo, nemaniau, kad tu suaisi. Visą naktį laukiu, kol į žemę nusileisi. Vakarėlio pabaigai.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos Temos. Kiekvieną trečiandį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM. Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
0: per Start FM. I would do it like this.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

Sveiki, mėly Start FM radio klausytojai, čia aš Algis Fedejevas ir kas savaitinė laida apie labiausiai nesuprastą muzikos stilių – country muzika. Laida vadinasi country muzikos renesansas. Šiandien, jeigu aš nemaišiau, yra 120-oji, jau daugiau nei 2,5, gerai, ne daugiau, bet beveik 2,5 metų jinai vyksta. Įprastai tokia tvarka, kad dvi laidos per mėnesį skirtos istorijai, klasikai ir įvairiem reiškiniam, besidriekiančiam per visą šlovingą šimtmetį country muzikos jau šiek tiek daugiau. Viena laida skirta alternatyviai ir aktualiai dabarčiai ir viena yra pokalbė su svečiu. Dabar turėjom porą laidų iš vis neįsipaišančių, aš sakyčiau, į jokius rėmus. Tai buvo nestandartinės laidos. Na ir šiandien vėl grįžtu trumpam, tiesą sakant, prie formato. Aš vėliau išduosiu, kas bus toliau, kodėl tai, kokių bus naujienų, bet gal net ne šiandien. Kas dar vyks ir primenu porą dalykų, kurias būtina priminti kiekvieną kartą, tai laida yra Facebook'e, gal kas pirmą kartą šiandien įsijungia, pirmą kartą klausote, nes tikrai tokių irgi pasitaiko, laida yra Facebook'e, ten galite pasekti. Tik atsidarius puslapį yra nuorodos į visų jau vykusių laidų įrašus, paklausykite, susikonspektuokite, aišku, pasakykite kitiems, dalinkitės ir skleiskite šitos nepažintos, ganėtinai nepažintos muzikos dvasią, nors praėjusio laidoje pasakiau, kad mano manimo dabar vis daugiau žmonių ir mano kartos ir jaunesnių pagauna šitą muziką ir pamėgsta. Na ir tai yra išties džiugus dalykas ir turbūt yra, aš tada aptariau kažkiek aspektų, kuriais ši muzika, man atrodo, yra patraukli praeitoje laidoje, būtent mum gyventim čia, bet jų tikrai yra ir gerokai daugiau ir aš pats turbūt neišsakiau visko, ką pats norėjau. Na, tai dažniausiai taip ir būna. Žodžiu, Facebook'e yra laida, taip pat laida yra Contribui, kur ją galite ir paremti, yra įvairių paramos ir prenumeratos lygių su gitaros pamokom. Ir širdingiausiai dėkui jau remintim. Kai sakau su gitaros pamokom, tai ten yra folk, guitar, blues video pamokos, labai šauni stilistika savaime, bet taip pat ir geras tramplinas, norint instrumentą pažinti ir, na, įsisavinti, pramokti improvizuoti, pramokti laisvai su juo jaustis. Šodžiu, judam prie temos. Skambėjo, šiaip tiesą sakant, nusikalstamai seniai nepaleisti veikėjai Flat and Scruggs, Lesteris Flatas ir Banjos Michaelas Jordanas, aš jį bent jau taip vadinu, Earl Scruggs, ar Banjos Charlie Parkeris, ar kaip dar galima ieškoti epitetų, bet absoliuti Banjos legenda. Ir skambėjo jų kūrinys iš 59 metų albumo Foggy Mountain Jamboree, kūrinys vadinosi Foggy Mountain Special. Ir kodėl aš jį paleidau? Na, galbūt kai kas jau matė šios laidos anonsą, kai kas galbūt jos ir nematė. Tema šios dienos yra ta slidi riba tarp country ir rock'n'rollo. Na ir pradėjo laidą nuo Bluegrass'o klasikos, 57 metų, atsiprašau, šitas albumas, nuo Bluegrass'o klasikinio albumo, bet jūs, ką jūs galėjote girdėti, kad šitas kūrinys, kuris, ką tik skambė, na, jis ganėtinai skamba rock'n'rolliškai. Ir man jau seniai šitą labai tema knietėjo, seniai norėjau apie ją padaryti laidą, na ir geriausiai pribrendo laikas. Na, buvo daug apie roko apskritai ir country sampina susikirtimą apie džiazų buvo, susiraskite šitas laidas apie country ir bluesą, no, kas turbūt labai jau akivaizdi sąsaja dažniausiai. Atėjo laikas rock'n'rollai, nes na, kodėl, 50-tieji, kai buvo rock'n'rollo aukso amžius, ir 50-tieji country, na, tai ir vienur ir kitur buvo auksiniai laikai. Country ilgiau išsitempė, bet rock'n'rollė griežtajame prasme, na, 50-tieji yra rock'n'rollo laikai, 52 pusė. Čia, jeigu rock'n'rollas traktuojam šiek tiek siauriau nei vien tik tais tam tikrą dvasę. Kai sakoma rock'n'rollas, dažnai turime omeny apskritai visa roko muzika su visomis idėjomis, su visa dvase, su ilgais plaukais, įvairiomis medžiagomis, substancijomis ir, na, tam tikrų gyvenimo būdų. Tai čia šiek tiek siauriau aš turiu omeny šiandien rock'n'rollą, būtent kaip 52 pusės tą muzikinį reiškinį su Elviu Presliu, Jerry Lewis'u, Chuck Berry'u, aišku, Little Richard'u ir kitų
kitais veikėjais. Reiškinys padaręs, na, milžinišką įtaką ir labai, labai, labai daugam. Žodžiu, tokią pasirinkau temą ir šiandien nuskambė, šiek tiek aš jau ją buvau palietęs, na, laidoje, pavyzdžiui, apie Western Swingą, galbūt paminate, kas nepamintą, paklausykite, kur sėkiau parodyt, kaip rock'n'rollas daug labai pasiėmė iš ten, ir, na, pavyzdžiui, toks vienas iš rock'n'rollo patriarchų, Bill Haley, tai jis iš pradžių buvo Western Swing muzikantas ir labai jo kūryboje Jo muzikoje labai jaučiasi tas perėjimas iš vieno į kitą, kur dar nėra nei grynas rock'n'rollas, bet jau nėra ir tas grynas, kiek aišku, muzikoje to grinumo būna. Bet sakykime, kiek tai yra kad tai nėra nei grynas rock'n'rollas, nei grynas western swingas, tai ką jis darė, na, buvo įdomu klausyti ir gilintis į šitą tematiką. Žodžiu, šiandien nuskambės ta country muzika, kuris skamba kaip kažkas kaip proto rock'n'rollas, kažkas iki rock'n'rolliško, na, bent jau chronologiškai žiūrint, tačiau skambės jau labai, labai, labai panašu. Tai vienas iš kūrinių, na, Foggy Mountain Special jau buvo 57 metai, tai jau buvo rock'n'roll laikai, bet jis tai akivaizdžiai iš seniau ateinantis dalykai, bluegrassas ir paremtas tokiu bluzišku bluzo kvadratu, ritmu irgi būdinga šitai muzikai. Tai žodžiu, skambės toks proto rock'n'rollas iš country. Taip pat, kai kas ir iš to paties laikmečio, žmonės, kurie persipinė per abu pasaulius, na, pavyzdžiui, Johnny Cash'as, rockabilis rock'n'roll, ankstyvas rock'n'rollas, irgi jam yra būdinga. Na, nuskambės ir kai kas iš tų, kas taip chrestomatiškiau siejami su rock'n'rollu, bet didelė dalis atlikėjai turėjo ir country karjeras, ir country albumus, country dainas, ir taip toliau. Taip, apie rock'n'rollą, aišku, čia galima pasakoti laidų laidas, bet aš trumpai šiek tiek pasakysiu, kad, na, tai tam tikra muzikinė srovė nepaprastai reikšminga, 50-ųjų antroje pusėje išsprogusi, 54, 5, 6 metai, 7, 8, na, ir nuo 9, galima sakyti, toks saulėlydis prasideda to rock'n'rollo grinaja to žodžio prasme. Muzikos stilius nesunkiai atpažįstamas savo ritmu, savo tam tikromis melodijomis, tuo, kad ta savo energija tokia be kompromise, savo tekstais irgi, na, tai gali būti ir Chuck Berry'iški tokie tekstai, šiek tiek gudresni, nu, ne šiek tiek, gudresni gerokai, gerėjo tekstai, tiek tokie labai paprasti, pusiau šūkčiajimai. Muzikaliai rock'n'rollas iš kelių ištakų suformuoja, tai viena iš kurio bluesas, kita yra ankstyvas džiazas, boogie-woogie, taip pat country, lygiai taip pat yra viena iš ištakų western swingas, na ir viskas į tokį katilą susiformuoja. Ir jisai absoliučiai neatsiranda tuščioje vietoje. Didžiulė įtaka rock'n'rollui padaro techninė pažanga, tai yra elektrinių gitarų pirmiausia populiarėjimas ir jų įvaldymas vis daugiau tarp muzikantų, atpigimas turbūt lygiai taip pat su populiarėjimu. Aišku, dar vienas dalykas, kas, kai aiškinama rock'n'rollo raida ir jo gimimas ir jo išsprogimas 50-aisiais, na, ką be skaitytumėt, visur bus pabrėžiamas socioekonominis aspektas, kad 50-aisiais užaugo nauja karta labai geromis sąlygomis. Labai geromis sąlygomis ir realiai pirmą kartą paaugliai tapo perkančiąją galę, jeigu iki tol. Na, paaugliai tai buvo tiesiog, kažkuria prasme turėjo darbo rinkui dalyvauti kaip tėvų padėjėjai, nes nebuvo žmonės tokie turtingi, tai 50-ieji šiaip Amerikoje yra ekonominio stebuklo laikai, labai praturtėja šalis ir eiliniai gyventojai labai praturtėja ir vaikai gauna vis daugiau kišenpinigių, paaugliai gauna vis daugiau kišenpinigių ir vis didesnė jie gauna perkamąją galią. Ką tai reiškia muzikoje? Tai reiškia, kad gudrus veikėjai iš muzikos vadybos supranta,
kad čia yra nauja klasė, nauja pirkėjų klasė ir labai verta juos orientuotis. Jie taip ir padaro ir jie tą puikiai ir supranta ir šitas toks demografinis pokytis, ekonominis pokytis taip pat yra nepaprastai svarbus rock'n'rollo raidoje. Taip pat aišku ir antrasis pasaulinis karas po jo tokia ir socialinis sąstingis viena vertus ir kita vertus toks juodaodžių ir baltaodžių kultūrų šiek tiek maišymasis didesnis tiek karo metu, tiek na, karo dėka iš esmės. Kur vienoje armija ir vienai ir kiti. Žodžiu, toks įdomus laikotarpis, tarsi konservatyvaus sąstingio 50-tieji, bet iš tikrųjų kultūriškai ten vyksta fantastiškų dalykų. Kai sakiau, kad vienas iš ankstyviausių ir svarbiausių yra iš vienas svarbiausių ištakų yra boogie-woogie arba ankstyvas džiazas, džiazo visokių to ankstyvo variantų yra. Aš pagalvoju, šitoj laidoj paleisiu šiek tiek vieną kūrinį, kuris na, labai ne country tarsi tematikoje, bet paskui pagalvojau, country iš čia irgi labai daug pasiėmė vėlesnis, 60-tų, 70-tų, 50-tų, ir toks skambesys tapo country dalimi, jolab, kad kai kurie country atlikė, apie ką paminėsiu šiek tiek vėliau, irgi na, iš boogie-woogie stilistikos daug pasiėmė ir na, tai tapo integraliu šitos muzikos elementų. Boogie-woogie buvo toks pianino stilius 20-tų metų antros pusės ir vienas iš kūrinių 38 metų Roll and Pete, kurį atliko Pete Johnson ir Joe Turner, skamba visiškai kaip toks ankstyvas rock'n'rollas, bet atkreipkite dėmesį, kad tai yra 1938 metai. Paklausom šito kūrinio.

Joe Turner ir Pete Johnson Boogie Woogies iš 38 metų Roland Peter. Čia toks į kontekstinimo įkūrinys. Šios dienos tema yra tas lyderybė tarp country rock'n'roll ir ieškom rock'n'roll'o ištakų country muzikoje, bet norėjau parodyti dar vieną ištaką, tai yra Boogie Woogie. Pirmiau juodaodžių pianino stilių. Nuostabi muzika. Ir kaip sakiau, Boogie Woogies pereina į country muziką ir tampa jo integralia dalimi. Ir vieni iš tų irgi įrašysiu tokio pobūdžio boogie, vadinamo boogie, irgi baltieji atlikėjai, laikomi country klasika Delmo Brothers. Tai yra ir vokalo harmonijų klasika, ir gitaros klasika. Nu, visą ko, šiaip mažokai jų leidau, jeigu aš nesu tiek labai įsigilinęs į kūrybą, šiek tiek klausiau, žinokai, tokia esminė, klasikinė, ankstyva labai grupė, bet ateityje tikiuosi ištaisysiu šitą klaidą, tai šiandien pradedu. Ir paklausysim kūrinio Freight Train Boogie, Delmar Brothers, kurį išgirsite tai, kas archetipiškai įsipaišo šios dienos tematika, country ir rock'n'rollo sąsajos. Paklausom.

0: Delmar Brothers iš 1946 iki rock'n'rollinis kūrinys skambantis ganėtinai rock'n'rolliškai ir kai įvardinami kūriniai iš country muzikos tokie turintis didelių sąsajų su rock'n'rollu ir na, tiesiantis tiltus į tą skambesį, tai šitas kūrinis būna vienas iš pavyzdžių. Na, kita kryptis, kurios neįmanoma apeiti, kalbant apie rock'n'rollų ištakas country muzikoje, yra, aišku, western swing, vakarų swingas, western swingas. Na, ir esu daręs dvi laidas apie šitą stilistiką. Susiraskite, viena buvo apie, iš principo, apie Bobą Wills'ą, o antroji buvo apie vėlesnius laikus, ten ir Sleepy the Wheel, ir Merle Haggard'as buvo su Western Swing albumu, na ir kiti atlikėjai. Ir Bobas Wills'as, na, jis pats įvardino, labai žymi citata yra, kai paklausė apie rock'n'rollą, jis pasakė, kad na, tai muzika, tai tas pats, ką mes grojame dar 1928-aisiais, tai yra nuo pat Western Swing pradžios. Tai, žodžiu, tai yra tas pats ritmas jo manimo, tiesiog skirtingai vadintas skirtingais laikais, ir tiesiog sekamas toks iš Afrikos ateinantis ritmas ir pridedami instrumentai ir tai muzika, pagal kurią šokama. Western Swingas buvo visiškai šokio aikštelės muzika. 32 pusėje absoliučiai dominavęs 40-aisiais, aš pasakojau, kad dešimtis tūkstančių žmonių sukviesdavo į šokio aikšteles. Na ir vėliau Western Swingo estafetę perėmė rock'n'rollas labai gražiai, laipsniškai ir skambesys vietomis tikrai gali priminti. Western Swingo skambesys tikrai vietomis gali priminti rock'n'rollą. Na, aš pamačiau dar vienas dalykas, kad atsimenu, kai anksčiau turėjau tokį įsivaizdavimą, kad mat, apskritai toks pop žvaigždės ar roko žvaigždės įvaizdis, ar žvaigždės apskritai įvaizdis daugiau mažiau su rock'n'rollu atsiranda ir jau išsivysto pilnai roko muzikoje. Tai buvo visiškai neteisingas manimas, nes dar country ankstyvajam su Jimmy Rogers'as yra pirmoji žvaigždė, bet Bobas Wills'as, aš sakyčiau, yra pirmoji tikra country super žvaigždė. Tai yra 30-tų pabaiga, 40-tieji ir tampa tokiu rock'n'roll žvaigždės prototipu su visais žaviais ir mažiau žaviais to atributais. Na, dabar prie labai konkrečios įtakos rock'n'rollui, tai esu leidęs šitą kūrinį, bet pagalvojau, kad šios dienos kontekste tą reikia padaryti dar kartą, ir tai yra kūrinys Ida Red. Ida Red yra klasikinis iš Apalačių dar neteinantis smuiko kūrinys, kūrinys smuikam, tačiau Bobas Wills'as jį padarė Western Swingo standartu, o ne kas kitas, o rock'n'roll karalius, mano manimo, Chuck Berry's, na, dieviškas gitaristas, vokalistas ir dainų autorius. Jisai tokį turėjo nustabų kūrinį Maybelline. Labai geras ir kūrinys, visiškai rock'n'roll klasika. Jeigu aš gerai pamenu, pirmasis Chuck Berry hitas, tai pats Chuck Berry's aiškiai vardino, kad Maybelline yra perimta iš Ida Red. Ir čia nėra net ko per daug galvoti ir ieškoti kažkokių problemų. Tiesiog tai yra tiesioginė sąsaja. Ir Chuck Berry's buvo country mėgėjas ir net buvo sakoma, kad kai kuriem juodaodžiam tas kliuvo, kad skamba labai kantriškai jo ta muzika. Leidžiama Chess Records, šiaip tai bluzo tokio visiškai klasikinio leiblo. Manau, kad paklausom šito kūrinio, Ida Red, paklausėmės jo kadaise, neprašau, būtų tą padaryti dar kartą.
1: Now, friends, before there's too much been said, let's all dance this old tune called Ida Red.

Western Swing klasika I The Red kūrinys, tiesioginė įtaka Maybelline, Chaco Berry ir nevaltai pasirinkau šitą dainą, nes šios dienos tematika yra laidoje country muzikos renesansas, gal kas tik dabar įsijungiate. Tas lydi riba tarp country ir rock'n'rollo. Western swingas, taip, padarė milžiniškai įtaką. Čia Western swingas buvo tokia orkestrinė muzika, labai daug žmonių, griozdiški orkestrai. Na, aš tikiu, kad griozdai yra apskritai orkestrai ir sunku turėtų būti su jais groti, jais vadovauti. Na, vien finansiškai labai komplikuotas dalykas. Žymiai paprastesnis yra honky tonkų grupės arba tokios klasikinės country grupės, kuomet yra gitara, vokalistas, tada lap stylas arba jau vėliau pedal stylas, smuikas, bosas, na ir dar kas nors, arba nieko daugiau, 4-5 žmonės. Na ir toks skambesys, kai jisai perima western swingo elementus, bluzo elementus ir kai dainuoja apie nelaimingą meilę ar lėbavimą ar klajonės ar Lost Highway, kaip dainavo Hankas Williamsas, tai yra irgi dar viena labai svarbi įtaka rock'n'rollo muzikai vėlesniai. Hankas Williamsas, taip, ne vėl to aš jį paminėjau, tai jis yra tokio honky tonk skambės, vieno kartais ta 50-tų, 40-tų galo country banga, kurios skambesys su Ernesta bus susiformuoja, bet kur yra ir Hankas Williamsas ir daugybė kitų. Hankas Williamsas yra šitos skambesio, sakyčiau, toks karalius apskritai, aš jį laikau apskritai country karaliumi. Ir kodėl šios dienos kontekste aš tą paminėjau dar kartą, apie kodėl jį paminėjau, nes yra kūrinių jo, kurie skamba nepaprastai rock'n'rolliškai. Pavyzdžiui, Move It On Over, jis tikrai labai primena Bill Haley and the Comets, Rock Around the Clock, kas yra, jeigu gerai atsimenu, 54-ieji tas kūrinys, tokia grina rock'n'rollo klasika, rock'n'rollo, rockabilio klasika. Ir šitą dainą esu leidęs kadaise, bet tai jau buvo seniai greičiausiai, aš stengiuosi labai nekartuoti kūrinių, bet na, kaip prieš porą metų esi paleidęs kūrinį, kokį nuostabų, tai gal nieko tokio jį pakartuoti dar kartą. Paklausysim šitos dainos ir galėsit patys įvertinti, kiek čia yra rock'n'rollo. Paklausom Hank Williams, Move It On Over.

Move It On Over, Hank Williams. Manau, sutiksite, kad labai rock'n'rolliškas kūrinys ir, kaip sakiau, Rock Around the Clock primena Bill Haley. Pirmos tokios, nežinau, ar galima sakyti, pirmos country žvaigždės, bet vienos pirmųjų žmogaus, kuris iš Western Swing ateina muzikos ir vėliau nudreifuoja link rock'n'rollą ir jau jo, tiek visi kiti kūriniai yra rock'n'roll klasika. Tiltas tarp country ir rock'n'rollo, nu to, kas jau yra rock'n'rollas, bet čia tokias, supraskite, kad savokos labai slidžios ir negriežtos. Yra rockabilis, rockabilis, net nebejoju, kad girdėtas terminas ir galbūt kai kam ir puikiai žinomas, man pačiam, kas yra rockabilis, kas yra rock'n'rollas, nėra iki galo aišku, na, rockabilį gal matau kažkaip šiek tiek akustiškesnį ir šiek tiek labiau kantriškesnį dalyką, bet na, Chuckas Berrys nėra vadinamas rockabiliu, dažniausiai Little Richardas nėra dažniausiai vadinamas rockabiliu, tačiau Johnny Cashas vadinamas rockabiliu, kai kurie jo kūriniai, Elvis Presley kartais vadinamas rockabiliu ir Karlas Perkinsas vadinamas rockabiliu. Karlas Perkinsas žmogus, kurio žinomiausias kūrinys yra Blue Suede Shoes ir savo karjeros pradžioje jisai na, gal nebuvo to jau masyvos populiarumo kaip Elvis, tačiau buvo kažkur visiškai netoliese. Ir yra žmonių, kurie Karlą Perkinsą laiko dar ketesnių už Elvį ir na, tikruoju rock'n'rollo karalimi. Na, aš šitas diskusijas nesiveržiu, tačiau pagalvojau, kad reikia Karlo Perkinso kaip tokio per abi muzikinės sritis tokio abiejose muzikinėse srityse pasibuvusio žmogaus reikia šitą paleisti ir kūrinys nuskambės, kuris na, iš to, ko šiandien skambės vienas iš rock'n'rolliškiausių, kadangi kartais vadintas rockabilio karaliumi netgi rockabilis, na, tas terminas pats reiškia, kad ta pradžia rock'n'rollo yra ir Billy, tai Hillbilly, tai aišku, tuo metis country muzikos pavadinimas. Paklausom rockabilio ir tuo pačiu rock'n'roll klasikos kūrinio Bopping the Blues, Karlas Perkinsas, pirmą kartą mūsų eteryje, jeigu aš neklystu.

Bop in the Blues, Karlas Perkinsas ir kūrinys į šios dienos tematiką. Tas dirba tarp country rock'n'roll'o. Karlas Perkinsas visą gyvenimą buvo geras draugas ir bendražygis ne su kuo kitu, o su Johnny Cash'u. Su Johnny Cash'u ilga draugystė, šiek tiek ir muzikinės bendros veiklos. Buvo bandoma suburti tokią grupę Million Dollar Group, ar kaip nevadinasi, kur jie du, Elvis ir Jerry Lee Lewis'as, nežinau, kas nelabai, kas iš to ypatingo gavosi, bet kodėl aš apie tai kalbu? Kalbu apie tai dėl to, kad Johnny Cash'as, na, turbūt ikoniškai siejama su country muzika, tačiau jo karjeros pradžia ypatingai, na, ten labai labai daug rokabilio būtent. Tokio ne visiškai dar rock'n'rollo, bet kažko tarpinio, tarp country, tokio ankstyvo country, gal net ir rock'n'rollo. Na, ir tas pats Folsom Prison Blues, tas pats Cry, tas pats Walk the Line, ten yra visiškai rokabiliški kūriniai. Na, kadangi jie tokie jau mega super, žinome, aš jų neleisiu, bet paleisiu kai ką šiek tiek mažiau. Irgi klasika, tačiau galbūt mažiau nuvalkiota. Kūrinys Hey Porter, labai šaunus kūrinys ir labai gerai įsipaišantis šios dienos tematiką. Johnny Cash'as.

Johnny Cash'as Hey Porter. Ankstyvas rokabilinis kūrinys. Ir atsimenu, kai žiūrėjau filmą Walk the Line, kurį turbūt daugybė klausytojų esą čia žiūrėję, apie Johnny Cash ir June Carter Cash. Tai ten yra scenos iš ankstyvų turų ir gal prisimenate, kad ten jisai turėjo su Jerry Lewis'u ir su juo keliavo ir turavo ir su Elvis Presley turavo ir keliavo na, ir kažkaip visiškai neproblemiškai buvo matoma, na, kad Cash'as vėliau jau buvo priskirtas prie country ir tarsi su country pasauliu susietas. Šitie veikėjai labiau su rock'n'roll, nors ir Jerry Lewis'as ir Perkins'as leido ją country albumus. Dar vienas dalykas, kuo Johnny Cash'as su country muzika, su rock'n'roll yra susijęs, tai yra leiblas Sun Records. Sun Records, jisai juk atvyko į Sun Records pas Emma Phillips'ą ir norėjo iš pradžių įrašinėti tokius gospelus, country gospelus, bet Emmas Phillips'as buvo visiškai nesuinteresuotas, jisai jau turėjo reikalų su Elviu, su bluzu turėjo reikalų, jį domino pirmiau juodaodžių muziką arba kažkas, kas skamba kaip juodaodžių muzika, na tikrai ne baltieji gospelai. Ir jisai stumtelėjo Johnny Cash'ą daryti tai, ką, dėl ko Johnny Cash'as ir žinomas, bent jau tapo iš pradžių. Tai būtent tokie pusiau country, pusiau rock'n'roll, rockabilio kūriniai. Na ir galiausiai pereinam prie žmogaus, kurį aš čia vis miniu ir kurį reikia paminėti, tai Elvis. Aš tikrai nedarysiu jo ilgo pristatymo, tačiau keli žodžiai apie jo pradžią ir kokios sąsajos su country muzika. Na, jisai pats tuo metu nematė jokios skirties labai tarp country ir bluzo, rytmėm bluzo, ar akustinio, ar, nu, elektrinis tuo metu jau buvo populiaresnis, nors apskritai 50-ųjų pradžioje Amerikos muzikinis pasaulis juk buvo labai susiskaldęs, buvo labai aiški skirtis, yra Race Records, arba R&B market, R&B rinka, tai yra rytmėm bluzo, elektrinio bluzo, skirta juodai auditorijai, ir country and western, na, kaip ir rinkos segmentas, tai buvo skirta būtent tokiai baltai country publikai. Na, ir kažkas matė, kad tai yra, na, tokios visiškai neperžingiamos ribos tarp šitų dalykų. Ir aišku, tai buvo visiškai nesąmonė. Tokiam jaunuoliui kaip Elviui šitos ribos visiškai neegzistavo. Ir jis atvyko į studiją. Ir įsirašė du kūrinius pirmasis. Pirmasis buvo

tai numano, kas yra tas Blue Moon of Kentucky. Kano originalas, na, aš paleisiu šiek tiek originalo ir mes paskui perėsim prie Elvio Preslio versijos ir išgirsti skirtumus. Tiesiog, ką norėjau parodyti, kad jau pirmieji du įrašai, na, išleisti singlo pavidalo, singlai turėdavo A ir B pusės, A pusė buvo That's Alright, Mama, juodaodžių bluzas, padarytas taip kantriškai, ne kantriškai, bet kai kam atrodė, kad kantriškai, ir tada yra country bluegrass, o netgi kūrinys, klasikinis kūrinys, kuris padarytas iš 3/4 ritmo valso į 4/4 ritmo ir skamba ganėtinai rock'n'rolliškai ir šokamai. Ir iš pradžių Race Records atmetė iš tos įrašus kaip pernelyg baltus ir kantriškus, Country and Western atmetė kaip pernelyg juodus. Ir kas iš to galiausiai gavosi, tai tapo rock'n'rollo klasika ir nuo šitų kūrinių prasideda Elvio Preslio era ir jo šlovės laikai. Ir aišku, kaip ir dažnai tai būna, pačioje pradžioje jis buvo visiškai atmestas iš vienur ir iš kitur, nes buvo pernelyg nauja tai, ką jis darė pernelyg originalu ir galbūt pavojingai atrodo. Žodžiu, paleisiu trumpą ištrauką iš Billo Monroe ir tada paklausysim Elvio Blue Moon of Kentucky.

Blue Man of Kentucky. Na, girdėjote Bill Monroe iš pradžių, originalą, ir tada Elvio Preslio coverį. Na, girdėjau, Bill Monroe iš pradžių nepatiko labai, ką padarė Elvis Preslis. Bill Monroe buvo grinas bluegrasseris, šventai tikintis bluegrasso šventa dieviška misija. Ir visi sako, kad jam labai skeptiškai žiūrėjo į tai, kad darė Preslis, tačiau patruputį pradėjo atkeliauti pinigai už šitą kūrinį, už autorystę, ir tada Billo Monroe širdis gerokai suminkštėjo. Tai va, taip šitie du pasauliai dar labiau susidraugavo, ir na, iš dalies dėl to aš pradėjau laidą nuo bluegrasso klasikos Flat and Scruggs rock'n'rolliško kūrinio, ir dabar link pabaigos paleidau šitą iš kitos pusės bluegrasso klasiką atliktą rock'n'rollisto Elvio Preslio. Šitą laidą šiandien sėkiau parodyti iš tų pasaulių artimumą, tai dar šiek tiek kelis dalykus pasakysiu, bet gal reikia išryškinti ir na, tam tikrus skirtumus, kad nebūtų

visiškai košė neatrodytų, kad aš nuo vien pasisakau už tai, kad nėra jokių ribų tarp stilių. Aišku, kad egzistuoja tam tikros ribos ir kitu atveju tie terminai nebūtų prasmingi. Terminai dažnai nėra prasmingi, bet kartais jie turi prasmę ir padeda lengviau susigaudyti kultūrinėje tikrovėje ir apskritai tikrovėje. Tai skirtis tarp country ir rock'n'roll'o, na, yra, jinai egzistuoja ir jinai yra prasminga, tačiau jinai kartais yra tikrai slidi ir šitie pasauliai nėra tokie atskiri, kaip galbūt atrodo. Ir visgi, jeigu reiktų atskirti, na, čia galima irgi ilgai kalbėti, bet aš sakyčiau, na, rock'n'roll'as yra aštresnis. Ritmas yra toks masyvesnis dažniau. Sakyčiau, kad elektrinė gitara dažnai skamba kitaip, bet ilgainiui kitokios linijos šiek tiek atsiranda ir efektai. Dalyje ankstyvo rock'n'roll'o daugiau pučiamų instrumentų. Daugiau, aišku, rock'n'roll'o energijos čia nėra ką kalbėti. Ir apskritai, pirmiausia, labiau elektrinis stilius iš karto. Nu, country irgi yra elektrinis ir gana greitai atsirado, bet, sakykime, rock'n'roll'as smuikų jau gana anksti atsisakė. Smuikai buvo pakeisti elektrinėmis gitaromis ir pučiamaisiais iš principo. Na, labai girdisi lyriniai skirtumai. Rock'n'roll'e girdim įvairius sušukimus, daug jaunimo kultūros dalykų, žodžių, frazių, dažnai beprasmių, dažnai tokių slenginių. Galbūt pat žodis rock'n'roll'as kartais turi seksualinį potekstę ir iš vis seksualumo tas atviras. Atviresnis žymiai demonstravimas yra be jokios abejonės smarkiai skiriantis nuo country klasikos dalykas. Country, na, reikės gal padaryti laidą apie tai, vis tiek yra ypatingai iki Chriso Christophersono ir kitų amžininkų laikų, Waylono, Willie Nelsono, na, ganėtinai puritoniškas žanras ir ypatingai pradžioje bent jau buvo deklaruojama, aišku, su išlygomis viskas. Na, rock'n'roll'as, ką jau čia ir kalbėti, labai aiškiai seksualus ir mes spinduliuoja tiesiog tuo. Aišku, kad skirtumai tarp country rock'n'roll'o labai ryškus yra sociologinėje perspektyvoje. Na, rock'n'roll'as, tai aišku, jaunimo muzika buvo, aš nuo to ir pridėjau šios dienos laidoje. Pats beje terminas, nepasakiau, buvo įtvirtintas tokio vieno didžėjaus, Alano Frido, kuris leido šitą muziką. Ir country's, na, nėra jaunų žmonių muzika, nebūtinai. Nebūtinai, tai gali būti labai jaunų žmonių muzika, bet tai yra universali muzika. Ir čia man patiko Waylon Jenningsas, kada jis, na, į savo autobiografiją tai prašė, kad jam tas ir labai žavu apie country, kad jisai nereikalauja iš tavęs būti jaunu. Rock'n'roll'as reikalauja. Ir, na, nėra ką kalbėti. Ir šiaip tai aš pagalvojau čia paskui, na, iš rock'n'roll'o, kadangi visas ir rokas, ir punkrokas, ir visa kita kyla. Tai čia, na, daugybės muzikantų tragedija, jog, na, koks Willie Nelsonas pažiūrė į kantristas, jam virš 90, bet jis puikiai atrodo labai adekvačiai ant scenos, bet, na, paimam kokią nors punkroko grupę, ir jiem 60 ir ar hard rocko grupė. Na, dažniausiai, jeigu jie toliau bando pakartoti tą skambesį, tą jaunatvišką visą energiją, tai, na, tai skamba makabriškai blogiausia atveju. Na, arba geriausia atveju makabriškai, blogiausia apgailėtinai. Na, tarpu kantris, kadangi tai nėra jau jaunimo orientuota būtinai muzika, tai gali ir jauno žmogus, ir vaikas klausyti. Bet tai nėra apie tai. Jisai, na, iš principo nesensta. Na va, rock'n'roll'as dėja yra žymiai labiau iššaknytas amžiuje. Rock'n'roll'as, aš sakyčiau, labai stipriai atskleidė, na, per sąsajas su country, jis atskleidė, kad pats country yra labai, na, juododžių muzikos įtakotas žanras. Labai bliuzo, labai, na, viso kito aplinkui, nes rock'n'roll'as kažkaip tą visą parodė drąsiai, country's to drąsiai nerodė, bet vėlgi gali surasti laidą country ir bluesas, neatsimenu, ką aš ją dariau, bet irgi gal ir vadinosi panašiai apie tas lyderybą tarp country ir blueso. Na, muzikinės harmonijos prasme, tai visi šitie trys dalykai, rock'n'roll'as, country ir bluesas, yra labai, labai, labai panašus. Dar įdomu, kad Nashville Sound toks dalykas, kaip 50-ųjų pabaigoje country
na, įtraukia orkestruotės, įtraukia tokį saldesnį skambesį, estradiškesnį. Dažnai aiškinama, kad tai buvo, na, kaip ieškojimas priešnodžio ir vaistų nuo rock'n'rollo. Nes rock'n'rollas 50-tų vidury labai stipriai numušė country populiarumą. Nors iš pradžių, vėlgi, ir country's bandė įsileisti tarsi rock'n'rollą. Elvis grojo Grand Ole Opry, tačiau po savo klubų judesių daugiau kažkaip nenorėjo jo paimti ten, turbūt ne tiek dėl muzikos. Na, čia kai, vėlgi apie tą seksualumą kalbant, muzika gali skambėti labai panašiai, bet rock'n'rollas leido savo labiau išsprokti, labiau iš laisvesnę savo ekspresiją. Country didelė dalim liko toks labiau stagnuojantis ir labiau konservatyvesnis ir uždaresnis. Žodžiu, rock'n'rollas numušė country populiarumą ir Nashville Sound gimė kaip atsakas, kaip ieškojimas priešnodžio ir ieškojimas būdų, kaip susigražinti komercinę sėkmę. Na, labai Nashville Sound yra kitoks dalykas, ne rock'n'rollas. Vėlesnės kartos, aš sakyčiau, kartos, kurios muzikaliai nu, iškilo 60-ais, 70-aisiais, tokią skirtumą tarp šitų pasaulių nebematė. Na, Outlaw Country, aš sakyčiau, didelė dalim yra rock'n'roll ir country lydinys ir dar hipiškų dalykų lydinys ir roko muzikos lydinys. Ir Waylon Jenningsas, labai geras pavyzdys, žmogus augęs ant country, vėliau grojas pas Buddy Holly and the Crickets, rock'n'rollo absoliuti klasika ir vėliau tampa visiška country legenda, bet country legenda su tokiu labai stipru roku, rokiniu, nu gal net labiau rock'n'rolliniu pagrindu. Ir Elvio grupės nariai, irgi įdomus dalykas, tampa country instrumentalo tokiu, na, instrumentalistais tokiais nepamainomais. Pavyzdžiui, Graham Parsonso įrašuose jie groja ir daug kur labai. Šitie pasauliai vėliau jau, na, visiškai buvo persipinę skirtumą per tarp jų labai nesimatė ir per gyvenimo būdas irgi dažnai supanašėdavo. Rock'n'rolliškas gyvenimo būdas. Outlaw Country visiškai jį propagavo, tai na, žinant apie ką, sex, drugs and rock'n'roll. Ir visa kita, kai paskaitom Waylon Jenningso ar Willie Nelsono autobiografijas ar milijono kitų, tai ten kažkokio labai skirtumo nuo rock'n'rollo ar nuo vėlesnių roko kartų, tai nelabai jaučiasi, gal net įdomiau skaityti, gal net įspūdingiau, gal net labiau laukinis gyvenimo būdas. 50-ųjų gale, na, traktuojama tas laikmetis kaip rock'n'rollo mirtis ir perėjimas į kitą stilistiką, tačiau, aišku, tai buvo tik viena iš vakarų ir apskritai roko muzikos vystimosi etapų, vienas iš etapų. Laida jau matau visiškai artėjai pabaigą ir patikiuosi jums buvo įdomu paklausyti apie sąsajas tarp šitų dviejų muzikinių krypčių, dviejų muzikinių pasaulių, kurios na, turi to savitumo, turi atskirumą, bet be jokios abejonės yra labai labai stipriai persipinusios. Ir daug žmonių, kurie žinomi kaip rock'n'rollistai, turėjo ir country kūrinių, ir country karjeras. Ar viena iš tokių yra Wanda Jackson, vienintelė moteris dėja šios dienos kompanijoje yra aš jos kūrinių ir norėčiau pabaigti šios dienos laidą rock'n'rolliškų kūrinių Hard-Headed Woman, nuostabus kūrinys, nuostabi atlikėja. Būtinai paklausykit ir ačiū jums uždėmesi iki kito karto.

0: and clear.
1: Keep your cotton picking fingers off my curly hair.
2: Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM, 94,2 Vilniuje.
2: Listen up, everyone. We have been just informed that there's an unknown virus that's attacking all clubs. Symptoms have been

0: Drum & Bass, Dubstep ir Bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.
2: 1, 2, 1, 2, 3, and...

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.